vaidmuo. Dažnai jie yra tik tai statistai, nes viskam vadovauja komandų savininkai ir ryškiausios komandos žvaigždės, kurios dažnai būna savanaudės ir primena kaprizingas primadonas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate animaciją ir krepšinį, smagus vakaras garantuotas.

0: Mokslas šiandien.
1: Pilvas nemaišas, visko neprikiši. Sotumas lygų tėvas. Kas daug ėda, tas greit numiršta. Daugiau ėsi, mažiau gyvensi. Skamba gal ir grubokai, bet kas galėtų paneigti, kad teisingai? Tai senolių išmintis išlikusi patarlėse. Šiais laikais, remiantis mokslu, būtų galima išsireikšti diplomatiškiau, bet pasakyti praktiškai tą patį. Kiek gyvensi priklauso nuo to, kaip gyvensi ir net nuo to, kiek ir ką valgysi. Tyrėjai iš Lundo universiteto Švedijoje tikina išsiaiškinę, kokiame amžiuje sukauptas antsvoris didina staigios mirties riziką. Išanalizavę daugiau nei 600 tūkstančių žmonių duomenis, jie konstatavo, kad priaugusieji bereikalingo svorio jaunystėje rizikuoja numirti nesulaukę 60 metų. Mokslininkai stebėjo tiriamųjų kūno svorio pokyčius nuo 17 iki 60 metų amžiaus ir palygino juos su mirtingumo duomenimis. Tyrimas buvo atliekamas dešimtmečius, vidutiniškai vyrams daugiau nei 23 metus, o moterims apie 12 metų. Paaiškėjo, kad pavojingiausias yra svorio padidėjimas ankstyvame suaugusio žmogaus amžiuje, maždaug nuo 17 iki 29 metų. Žmonių šiuo laikotarpiu sirgusių nutukimu prieš laikinės mirties rizika buvo net 70% didesnė palyginti su tais, kurie išlaikė normalų svorį iki 60 metų. Tyriamieji per metus vidutiniškai priaugdavo apie 400 gramų. Per visą gyvenimą susidarydavo 15-20 kg. Be to nustatyta, kuo spartesnis svorio augimas, tuo didesnė mirtingumo rizika, ypač nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto. Mokslininkai šį ryšį aiškina tuo, kad antsvoris sukelia ilgalaikį stresą organizmui. Jis susiję su lėtiniu uždegimu, medžiagų apykaitos sutrikimais ir padidėjusiu širdies krūviu, o tai ilgainiui padidina rimtų ligų riziką. Tyrėjai taip pat išskirtinai pažymi, kad ryšys su onkologinėmis ligomis buvo kitoks. Moterims rizika didėjo augant svoriui bet kuriame amžiuje. Tai mokslininkų nuomonė gali būti susiję su hormoniniais pokyčiais. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad svarbu vaidmenį atlieka ne tik pats antsvoris, bet ir jo atsiradimo laikas. Kuo anksčiau antsvoris pradeda kauptis, tuo ilgiau organizmas patiria neigiamą jo poveikį. Kitaip sakant, saikingos ir sveikos mitybos įpročius reikėtų ugdyti nuo mažumės. Arba, kaip pasakytų senoliai, lenk medį kol jaunas.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pas, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobilėje programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Keršytė, saugo mane. Justinas Jarutis.

Lady Caramel, Netobuli. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30 gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Reklama.
1: Čia veikia.
2: Ir čia. Ir čia. Ir čia.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
5: Relax FM.
6: If I was an astronaut, I'd be floating in midair.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite. www.elrytas.lt.
3: Radio stotis Relax FM.

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotiškų tiltų tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Jeigu Enrique Iglesias yra vienas mėgstamiausių jūsų atlikėjų, radio stotis Relax FM jums turėtų patikti, nes šis dainininkas mūsų eteryje yra labai dažnas svečias. Ką tik pasiklausėme jo atliekamos dainos Tired of Being Sorry. 6 minutės po 16:00 po pietų šiuo metu Lietuvoje toliau tęsiasi mūsų programa ir joje mes toliau jūsų džiuginame tomis dainomis, kurios skleidžia šviesą, pozityvą arba primena svarbius gyvenimo įvykius. Net nebejoju, kad grupės Rondo daina Aukštumos yra skambėjusi gausybėje pačių įvairiausių švenčių ir jubiliejų ir kai kuriems žmonėms sukelia labai gražius prisiminimus.

0: Reklama.
1: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.
2: Net jeigu už lango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su viada plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
3: Relax FM.

0: reklama. Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Jums ir pliusa, mums ir minusa. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta kava Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums ir pliusa su Ermitažu.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko savo.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl verta.

Grupės du dainos atskirai sunku, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir ko gero šį ilgąjį savaitgalį pas savo mylimiausius žmonės yra sugrįžę tie mūsų klausytojai, kurie nemažai laiko praleidžia kokiose nors komandiruotėse arba dirba kitose miestuose. Per šį savaitgalį jie turi galimybę susitikti su savo šeimos nariais ir artimaisiais. Ir čia aš noriu pristatyti laidą, kurios jūs galėsite klausytis šį vakarą tarp 6 ir 8 valandos vakaro. Ji vadinasi Gera proga ir ten mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems gegužės antroji diena yra ypatinga. Kalbu apie šios dienos varduvininkus ir jubiliatus. Galbūt ir kokį vestuvininką pasveikinsime.

Dar vienas eurovizinis kūrinys nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje. Su šia daina atlikėja Eleni Fureiro kažkada liko antroje vietoje. Ką tik nuskambėjo kūrinys Fuego. 4:05 šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad esate įsijungę radio stotį Relax FM ir šį gražų saulėtą šiltą šeštadienį klausotės mūsų grojamų dainų. Netrukus pradžiuginsime atlikėjos Lady Caramel gerbėjus. Nuskambės jos pati naujausia daina, kuri vadinasi Netobuli. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29. O Kaukazo marinuotas kiaulienos sprandinė šašlykas su žolelėmis Biovela 5,19. Maksima, tai ko reikia.
2: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.

0: Reklama.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Mango dainos tikėti meilė. Mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Net nebejoju, kad šios dienos varduvininkams, jubiliatams ir vestuvininkams bus linkima tikėti meilę, bus linkima mylėti ir būti mylimiems. Net nebejoju, kad daug tokių palinkėjimų mes perduosime ir laidoje Gera proga, kuri prasidės jau gana greitai. Iš karto po 6 valandos šaukinio. Jeigu jūs norite kažką šį vakarą pasveikinti, pasinaudokite progą, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir parašykite sveikinimo žinutę.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 7 minutės po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Labai džiugu, kad šį nuostabų vakarą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Galų gale sulaukėme saulės, galų gale sulaukėme šilumos. Ir šis šeštadienio vakaras, ko gero, visoje Lietuvoje yra, galima sakyti, vasariškas. Mano vardas Remigijus, pradedame laidą Gera proga. Joje mes esame padarę gausybę gerų darbų, tuo užsiimsime ir artimiausias 2 valandas. Šioje laidoje mes sveikinsime šios dienos varduvininkus, jubiliatus ir vestuvininkus su jų didžiosiamis šventėmis. Iki pat 8 valandos vakaro eteryje nuostabi muzika ir jaukus, šilti ir gražus jūsų palinkėjimai. Štai Simona nori pasveikinti tėvą ir uošvį Vytautą iš Lankupių kaimo su 58-uoju gimtadieniu. Linkime, kad sveikata ir energija mus toliau džiugintum. Laimėtai te būna tik tai skaičius, o šypsena visada išlieka tavo veide. Gražią žinutę mums atsiuntė Robertas. Sveiki, Relax FM. Be jūsų muzikos šis ir daugelis savaitgalių būtų tikra nuobodybė. Tad muzika garsiau, bet norisi ir pasidžiaugti šiuo nuostabiu savaitgaliu, kuomet net 4 labai šaunios šeimynos susirinko ir atidarė dūmo skonio patiekalų sezoną. Susibėgome ir džiuginame vieni kitus savo buvimu. Tai yra Petraičių, Gaubų, Pociulių ir Špakių šeimynos. Einam degintis ir laikinti juoką girdi visa kaimynystė. Štai tokia žinutė mums atsiuntė Robertas. Tikiuosi, kad ir daugiau mūsų klausytojų būtent taip leidžia šį ilgąjį šventinį savaitgalį. Mūsų klausytoja Tatjana norėtų pasveikinti savo brolį Kazimierą. Bandėme jam prisiskambinti, deja nepavyko. Ko gero, jis užsiėmęs ir labai džiaugiasi šiuo šiltu vakaru. Jam skrieja štai tokie palinkėjimai. Brangiausias mano broliuk, noriu tave pasveikinti su gražiu jubiliejumi. Šią ypatingą dieną linkiu, kad tavo kelias visada būtų kupinas meilės, šilumos ir laimės. Tegul išgyvenimai, kuriuos nešioji savo širdyje, tampa tavo išmintimi, o svajonės motivacija tolimesniems pasirinkimams. Mylėk save, saugok save, nes tu man esi pats brangiausias. Regina norėtų pasveikinti savo klasės draugę Danutę, kuri šiandien švenčia gražų jubiliejų. Noriu draugę nudžiuginti sveikinimu ir palinkėti jai gražių dienų sveikatos ir džiugesio gyvenime. O ši diena tegul būna triukšminga ir ypatinga visomis prasmėmis.

0: Reklama.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radijo.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 17 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje ir šį gražų vakarą, ko gero, ne viena širdis dainuoja. Ypač gerai nusiteikę turėtų būti tie mūsų klausytojai, kurie šiandien kažką švenčia. Tai gali būti vardadienis, tai gali būti gimtadienis, tai gali būti krikštynos, tai gali būti vestuvės. Visomis šiomis progomis jūs galite pasveikinti savo artimus žmonės laidoje Gera proga. Ji tęsiasi toliau ir joje žinutė nuo Aivaro. Jis nori pasveikinti Andrių su 32 gimtadieniu. Andrius gyvena Tarvidų kaime. Išlik toks, koks esi, būk laimingas. Štai tokį trumpą sveikinimą parašė Aivaras. Kristina sveikina savo brolį, kurio vardas yra Andrius, su gimtadieniu. Jis yra labai užsispyręs, siekiantis savo tikslų, draugiškas ir supratingas žmogus. Linkiu jam daug laimės, sėkmės darbuose ir asmeninėme gyvenime. Tegul tave lydi sėkmė, būk sveikas ir laimingas. Karolina norėtų pasveikinti savo draugę Salomėją su gimtadieniu, pabandysime su ja pakalbėti. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Ar su Salomėja kalbu?
2: Taip, su manimi.
1: Sveiki, mano vardas Remigijus. Skambinu jums iš radijos stoties Relax FM.
2: Taip, malonu.
1: Kaip leidžiate šią gražią dieną?
2: Ačiū, labai puikiai.
1: Gimtadieniui oras kaip užsakytas, ar ne? Būtent su jūsų švente mes norime jūs pasveikinti ir mums labai gražų laišką parašė jūsų draugė Karolina.
2: Oi, malonu, ačiū labai
1: Ji jūs sveikina su jūsų švente ir jums linkima štai tokių dalykų. Salomėja, noriu nuoširdžiai pasveikinti tave su tavo ypatinga diena. Linkiu tau išlikti tokiai pat talentingai, ryštingai ir visada drąsiai siekti savo tikslų. Nepamesk savo kelio, o į visus gyvenimo iššūkius žvelk su šypsena ir humoru. Tegu kiekviena diena atneša džiaugsmo, įkvėpimo ir naujų galimybių. Labai labai tave myliu.
2: Labai dėkuoju, sveikinimo.
1: Štai tokia gražią žinutę mums atsiuntė Karolina. Galbūt šį vakarą susimatysite su ja?
2: Deja, ne, bet sekantį kartą tikrai reikės.
1: Tvarkoj, tuomet ir pažymėsite savo šventę ir susitiksite su drauge. Na, o šį vakarą, Salomėja, mes jums linkime gražaus vakaro ir smagaus baliaus, jeigu esate kažką suplanavusi.
2: Taip, pakeliu į šventę.
1: Rimtai? Tai linkime, taip, kad viskas pavyktų taip, kaip esate suplanavusi. Jūs praleistumėte šį vakarą su pačiais mylimiausiais ir artimiausiais žmonėmis ir būtumėte tiesiog vakaro karalienė.
2: Ačiū Jums labai, dėkuoju.
1: Sėkmės Jums.
2: Dėkui Jums taip pat viso. Relax FM.

reklama. Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: sveikinimų laida. Gera proga.
1: Lygiai pusę septynių šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga. Joje žinutė nuo Žydrų, nes ji norėtų su 65-uoju gimtadieniu pasveikinti Ziną iš Ažuolaičių kaimo. Ja su gimtadieniu sveikina vaikai su šeimomis, linkėdami visų svajonių įsipildymo, sveikatos ir laimės. Nijolė ir vaikai norėtų pasveikinti Sigitą su gimtadieniu, šiandien jam sukanka 60 metų. Jį tą progą sveikina žmona Nijolė, sūnus Šarūnas su šeima. Taip pat prisveikinimu prisideda ir dukra Justina. Linkime tau laimės, sveikatos, sėkmės ir visa ko geriausio. Būsima uošvienė Kristina ir būsimas švogeris Mantas norėtų pasveikinti Eriką su gimtadieniu. Jam yra linkima laimės, sveikatos, stiprybės ir kantrybės dirbant geografijos mokytoju. Tuo pačiu mes linkime tau kuo greičiau pabaigti magistrą ir padaryti tai sėkmingai. Tave su gimtadieniu sveikina tave labai mylintis žmonės. Laukiame ir tavo vestuvių.
0: Relax FM.

Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, Sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 minučių lieka iki 7 valandos vakaro, toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Jurgita, šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo brolienę Liną su gimtadieniu. Ji gyvena Norvegijoje, bandėme jai prisiskambinti, bet deja nepavyko, ko gero ir ten yra labai gražus vakaras ir žmonės savo telefonus yra numetę kažkur toli ir tiesiog džiaugiasi ramiu laiku ir gera kompanija. Jei skrieja štai tokie palinkėjimai. Linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina šviesių akimirkų, nuoširdžių šypsenų ir mažų stebuklų. Tegul gyvenimas lepina gražiais netikėtumais, o širdyje visada gyvena ramybė, džiaugsmas ir tikėjimas savimi. Apkabiname ir bučiuojame. Tave su gimtadieniu sveikina Jurga, Nerijus, Giedrė, Stasia ir Nauris.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikęs su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prastokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskit į savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

radijo stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Peaky Blinders buvo labai sėkmingas serialas apie Birmingemo nusikaltelių pasaulį po Pirmo pasaulinio karo. Kiliano Murphy vaidinamas charizmatiškas mafijos bosas Thomas Shelby tapo tokiu svarbiu ir įtakingu žmogumi, kad su juo reikalų turėti teko ir įtakingiems politikams, nes šis žmogus vienus galėjo iškelti, o kitus tiesiog sunaikinti. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris šioje istorijoje deda tašką, ir tai yra Netflix produktas Peaky Blinders The Immortal Man. Čia veiksmas keliasi į antrojo pasaulinio karo pradžią, tuomet naciai siekė sužlugdyti britų ekonomiką, įliedami į ją milijonus padirbtų svarų. Į šią aferą bandoma įtraukti Tomo Shelby sūnų, kuris perėmė tėvo pareigas, nes šis nuo reikalų atitrūko ir savo nuodėmes, netektis ir kovą su demonais bando sudėti į rašomą knygą. Paslaptinga ragana įtikina pagrindinį herojų sugrįžti iš pensijos ir atlikti vieną paskutinį darbą. Serialas Peaky Blinders turėjo nemažai gerbėjų, tad šis filmas jiems yra puiki dovana. Na, o tiems, kas šio serialo nematė, galbūt kils noras pasidomėti, nuo ko viskas prasidėjo.